اگر اوشا داورلرده محترم امام علی رحمان نین سیاسی فعالیت سال نامسیگه نظر تشلسک تجربه لر شنو کورستادی که 1994-1997 یلر دوامده تاجیگلر ارتسدگی مذاکرالر دنیانین ترل شهرلرده بولوب اتگن و بجرایانده ملتمز پشواس سیاسی ایراده صبر طاقت و یکسک تینچلیک پرورلیگ مدنیتنه نمایان اتکنلر. اینان اوشه صبر طاقت نینگ نتیجهسی بزنینگ ملی برلیگیمز و یرشوومزگه ایلنگن. شنینگدیک دولتمز رهبری بو بارده کوب مرته اسلاتیب جملدن شندی دیگنلر. Men uchun davlatni himoya qilish va millatni qutqarish boshqa barcha manfaatlardan ustun edi. Haqiqatan ham aynan davlat rahbari muhtaram Imom Ali Rahmonning sa'y harakatlari va fidokorliklari tufayli Tojikistonning hududiy yaxlitligi yagona mustaqil davlat sifatida saqlanib qoldi. Uning butun mamlakat bo'ylab birligi va xalq xo'jaligining barcha sohalarining jadal rivojlanishi ta'minlandi. Buning asosini milliy birlik va hamjihatlik tashkil etadi. Bu sa'y harakatlari ning natijasi 1997-yil 27-iyunda Moskva shahrida tinchlik va milliy yarashuvni o'rnatish to'g'risidagi umumiy kelishuvning imzolanishi bo'ldi. Bu hujjat fuqarolar urushiga chek qo'yib, Tojikistonning keyingi rivojlanish yo'lini belgilab berdi. Muhtaram Imom Ali Rahmon tinchlikning ahamiyati va bu taqdir hal qiluvchi hujjatning imzolanishi haqida o'z o'rnida shunday ta'kidlaganlar. Tinchlikka erishish mumkin, ammo uni saqlash va mustahkamlash unga erishishdan ko'ra qiyinroqdir. Bu fikr bugun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bizdan yuksak vatanparvarlik hissini va eng avvalo bu bebaho ne'matni qadrlashni va himoya qilishni talab qiladi.